0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: En peis mye mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som någon gånger går lite för fort. Är det gott med något som inte piper, blinker eller maser? Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vill du veta mer, besök vår Facebook-sida eller besök oss där rätt bak Circle K I Ringbu. Välkommen till Kjos Bilverste. För att traktor till Deisla, vi skruvar på allt.
6: Underhållningsguiden. Idag klockan 19 så besöker Riksteatret Otta Kulturhus med stycke Läraren och på Ringbu bibliotek så är det Vett och viten och det om olja och energi I roliga tider. Och det med professor Ole Gunnar Austvik. Fredag så starter årets Otta-marten og har fullt program gjennom hele helgen. Og fra klokka 8 så arrangerer Jutelheimen Bygdemuseum motorsagkurs for damer I 2 dager, og klokka 21 så det pubkveld med Arli Karlsen på bokhandel på Dombås. Lørdag klokka 16 så det Birken gateløp på Lillehammer, og klokka 18 så det konsert med Martine Haugen på Jutelheimen Bygdemuseum. Det blir gammeldans på fabrikken klokka 20 da gamle Oslo Gammeldans spiller opp, Og klokka 21 så spiller Vilde By på Arnemoen Gard. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: dig. Och sen är vidare till himlen i takt med dig.
1: Simmelmann där, samman med Björn Eidsvåg, i takt med dig, 8 minuter över 4.
2: I det där, 3 månader till julaften. Klockan 4 om 3 månader så börjar vi så smått att känna lukta ribb och surkål.
1: Ja, och det dit går det fort. Nu är det ju massa juleting i butiken allerede, har jag sett.
2: Ja, det har jag sett det också. Du, vi ska fortælle dig mer om hur viktigt det är att ungene kommer sig ut i skog och mark ganska snart. Idag är det ju det som heter Turbotrock, en stor aktion för att få barn ut på tur och skönna hur gøy det är. Och så ska det handla om att breene, de trekker sig dessvärre stadig tillbaka i fjällheimen i inlandet. Miljö

0: Hur ska nå?
1: Vi ska bort på Perinsenter och köpa ett nytt allsammet.
0: Ja, men har de allt detta där då?
1: Har allt dem.
2: Här på Perinsenteret har oss det mesta. Du finner oss på Facebook och Instagram. Välkommen åt oss!
3: Hej, det är Lasse. Jag vet inte vad jag ska laga till middag. Jag har inte peiling på om alla dukar upp och jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör jag då?
4: Då drar du på Rema 1000, Lasse. För på Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Ukens middag är enkel bolognese till 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.